0: market here o se nipa tena mu ton ade na ye de mpre kompo koguma omo ntinam
1: MPP fasa omo
0: kete ai eno na ma ma na kogu kwa mu se mu twa mu akoma mountain
1: omo ogu kwa
0: omo ogu kwa mu asase ne so da ho tama yeku mu no takronfo ne wanse obeba ho hwan ne wanse oba beta waton wi keni je fu obeda aba ho wawo dia mechiro be mena amani ama ya basa wo market ni ama ye ti ya seremo am planifu otie mi omu ncho omu ni mehwe new market no mai
1: ni
0: aya mo
1: Medina new market
0: Medina new market filling station echi ya wo hwa
1: okay
0: ya wo hwa ti ya seremo
1: okay light is some
0: bones baby light wo baby wa na bob na she Shire se kansi
1: kwa no. Aya street light no.
0: Street light ne ebe okay. Shire wa homa eja sabi. Kronfo kure yu obi adi obi bi. Obi bi asise.
1: Ah, ye uplesi ye.
0: Ye uplesi ye na. Me assembly manu kwa di mpese mekana sam.
1: Okay.
0: Meka. Okay. Ha yadi ebi ebe free menu mbeba nye.
1: Edi.
0: Wate market ni 24/7
1: MC Mwipia. Eshi
0: ujone ni meshe ye.
1: Yebe di echiri. Assembly member wa honom. Assembly ni mojuma niye. MC, who MC ya wajumani?
0: Secretary, no my friend.
1: MC, secretary, no. Se, ne boss na tiwa ntino no, e wajuma. Eti, ne boss na anya wajuma no wachinabie, yini firi wa. So, wanusu ni wajuma. Eti, uye MC na wa Madina. Eye, la mkwantana Madina Municipal Assembly. MC, you know.
0: Yeni mu nimbu.
1: Mu nimbu ni wangu?
0: Yeni mu no. Yeni mu no, wanyene. Yeni mu no.
1: Hey.
0: Yeni mu no. Tese wa mama keti ni mpo meshe yeda.
1: Ah.
0: Yene mwono.
1: MC ni mwono ni mwono.
0: Mene mwono. Mese frama keti ni meti miya maobi ni mwono mba. Nebi sansa mwane ni miya MC yino. Yene mwono.
1: Na MC yini diya se kari ya kama ejwem diya
0: okolo. Ejwana ya wadi ya.
1: Ya.
0: Shana mene yeni ya nomba akunu idedeno.
1: Mm-hmm.
0: Ache kura ya mantu wani ya ye.
1: Meeting.
0: Nuhu bebisa ya hao.
1: Ano kwa mtu wa beti yao.
0: Ano kwa ya tu wa beti yao. Na ye ankasa ya ba ye diye muno. Mi MC ni suwesi ya kwa mini muno. But MP no diye. Mini muno.
1: Udi muno. I want a number of friends.
0: Mi want a number of friends. Sasuni oni midi mkomo.
1: Okay.
0: Chile se diye ma wano kwa ni minyane number no. Tama ya mame. Eraba huo fedu ya hana abisiu.
1: Yeah.
0: Eba market ni mume kwa wamo. Na me mane se wama ti si ye malon. Ti me kwa wama wase mi kope bi. Ti me kwa ka si ye wama market wama se debi. Old market di wama ni si ye.
1: Ok.
0: Na wama ni mse new market bi.
1: Ya waho. Old market no endi si fode si ye.
0: Endi si ye.
1: I see.
0: Na nye ke si ye ni ye ye wane ke se pa ye wane di ye.
1: Hona un si ya. Mwadi apili ba se.
0: Mo.
1: Abani mi si mwono.
0: Eme si ma ye. Wawo se. Enti na ya na wangwano wase ni ya sana ti ya menko. Wama di wama ni.
1: Ebabeche. Ena mba ya nzo ampa.
0: Ena mpa ya nzo ya mami ya wabano. Sebe, sempe nifoka ya sembi se entesu yungu anante.
1: Enante.
0: Ti wabano. Ena wasi saa. Endi si fompe nifuwe ni bikana hon. Ena misu mibu ujade chenu. Ti ya hono mwono ansana. Mimi ibe huu omu. Ena mijijijiji mpe nifuwe ni bidei. Ena mba. Ena wasu huu. Ye nimi sa asasibi sa waha. Eni ya yabede. Yabe babe buwamu. I want an MP before the status so of mobile time. Timima pata amaye nukro mubu putu gui. Saatam na me ba uwo kumase. Timiko jale me nana. Timi wa honu mononu obifra mse nana uwe. Namusu omi wo kumase u. Anu waseni echo weni bebi wachie. Wapata no.
1: Ya bubu no.
0: Dede mane bubu ni nina atu wa gufomo.
1: Wa MC ni yafano Alhaji Ibrahim Fuseni Faila.
0: Edi nukura miti mwabe mena. Mini muno.
1: Alhaji Ibrahim Fuseni Faila. La mkwantana MC ino no.
0: Meba
1: tu. Eje neidye. Uni mu MC itia. Production team na
0: kupewa MC. Meba tu afila ni nebisa anese wuni miye.
1: Okay.
0: Kana market wakura wesi wada.
1: Yebedi echi.
0: Sadi yebe ya abu muse.
1: Because Madina ensa master table boba. And I know Madina Adenta. Ebana abatuwa, endi zifodi yi pa oho.
0: Pa.
1: Eti, ya ntinasema ni ya mansayi.
0: Eni ya mwame hedi ya ni ya mafisa mani buwa fupa.
1: Ah.
0: Kye loo ya bibe.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, ebima ya wa.
1: Ebima mwa.
0: Na mayi ibame so. Na. Enti sedi oni mpenifuwa yibi kasei. Enti munti mingi loo yibi maye. Ya yaba yaba nso. Ya ni ye ya. MPP tani ya MPP fuwa. Ya ndisi fono. Ya nusu wamo ya selection.
1: Oma
0: mwa.